mande ke jage jai ge awondo de same la sila fia tai si ge ke dam ku ku west ba bar nai be mam te de gam beria si ke tai ber ur kol ne ku ma ji de ji jim te de mo ye ke je ko be françois ye ke ma ja du mangar jacques ye ke kim tolo ma joel ye ke ala du ma ji joel jil do ma nestor on malta angeline ye ke as no ji cedar ne ma ji Gisèle et que otay sem Odette service molengar jasbey nadengar ke que la nginem bienvenue mais l'homme Alice mbay wo sem azer ikengar teri Jean-Claude Malandé daun kum kongay kadena nan berkla yodi berkla ngondu dinga makke ngokon ngon nandrine ik ju Oui, Joana Yves. Joana Yves, ni bas à côté, quand on a joué des joies, non, je vais couper une diquemeto. A dire qu'il y a un centre hospitalier universitaire, référence nationale, qui est un bec, Jamanat Lati Labdan, qui est boni, un gâteau de tabac, qui est un gâteau de robe, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, chef de canton, qui est Bombay, on a un chef de village, que Bepala, chef de village, que Njilambay, chef de village, que Bemba Inji. Nadni ke nujingar Gilbert ndi kambe ko doba o teingar ngar mari Gilbert ndi kambe ko mundu ake ngial bay jia jimte ndi kambe ko sarto girko ji ni ba yange ta kam gadi chrétien ke église catholique paroisse sainte josephine bakita atron e singe de ke be pala ke ndi lambay be bay ndi singe canton moy bombay ke marani rai be jamen la ke doba sar mundu lokrang te malani nan simbir klayonto eden sikalen ge guto ning ti kundo samaji ari ndo ko jogi di sirie na joani do bad ko tukura te loko ando taba to kam do ya maji de jim de jimt edmo bay ngor klise abinata nu bad nu ba ko tele ta kadu ndir ngi ko tonu bar lo kuma je kem combiant ikke jina ko ngomi be ugo ngar ke ikke felicite Moussa Tonal ugo ngar ikke Nicolas nana dum ugo ngar adum ke jim na iba majirange na iba nge toinar gir umbay ike girum bay ngomibe roimi carol ngomibe alexandre togianuba aina orenel ngagne jiminar malang de gindona naun kum kongay kadena nan berkla yongo konde ke dengam ko tog ake inan do de ngoko bobu de ta eli tranu jibe ogongar Eli tranu jibe u gongar ni tabani na chef de village ke tawolo adi sous-préfecture ke besadate adi eli tranu jibe ni guto ndo marji ndo ko jogi di matay na jowe ko ke ndike meto bay kem labdan ko kumrate ber klayon to nan ji si ni gir kag ni bay kanto ko soso ko province ke mandul ko to moyen shari ke to malang On a donné chef à la communauté Sarah Majinga, qui a fait un peu de on a donné docteur Adnel G. Sylvie Ngomibé, qui a fait un peu de Maroc. On a donné un peu de temps, on a donné Sandra Aina, Anastasie Tajina, qui a fait un peu de Cameroun, on a donné un peu de temps, qui a Ezekiel Naiba, qui a fait un Conakry, qui a fait un peu de Alain Naiba, Asra na iba injin ko nang ke France te. Iku Tonga na iba injin ko nang ke Burkina Faso ta ke ngani Albert. Na toy maden na iba. O konde ke injin kembe ke bangi ari ko nang ke Republik Centrafricaine te natin te mbiru klayo unto malang de. Alan nge guto ning tik ndo samaji. Vando kujogi di Syria na juweni. Itaolo. Wai kembe ke besadate adi karche ke besadate ta.
kada njel nge guto no ban lok maji kem kombe yantu berana kra ger ko jaro dumta andan kranga yi singini nge ko jigu malaka ke nga kondo ngan kem de ke mum de ge iglesia assembly kana e made kla de ge o made tade ga ke made be de ge to majad malanga nara na sede ade najik ma chol ne kem de ya rak la ge re ne ko ro ojin ne tar ya de ke nda ga ko ro ta de ndo yu te ya ngon de ge de ngam ri ne adu maji ala ogna adu majara ogna ni ba gu to ndo jo yi na me ni kem be ke njame na tla nu ba ta askar iga kra maji ye sig ni rai malang ni ko tor tan do si to kogum kogum malang si go yo te ngon de ke ji ha ke ngo ko do bend ngon nan de kondu ne ku anuji dai dom tare sem milka ade ni kene ku anuji dai dom tare sem milka ni ni na ni ya tabe jen ade ne ku anuji dai dom tare sem milka ni gu tok ndok dik di so en na me kem bar gu du jo ku kan me dot ni kem be ke njamen atla Ike njadu gom ngar njigi mbay, juma sara chita. Mbay do machias general juma dumbay mbang maji jideon. Kolonel Reundu, gayi se ake ike kula rambay kunja. Julien ike pasteur ngar toroma Julien la per Miriam. Larbay Naomi, nembay mbay do Clarisse. Juma sale chimote ike dagoto François. Mbay na iku Emile Mbatna Mbay Gol ikne merci dabalum ngania ni nge guto go to ne de ag silas ik pasteur masmia Jean ik rodum Abraham Mbay dum Manasse ake benaji Raymond o ngania ni nge guto go malande Jini kiambe kinja mana tla nan kranga isi gini inge dege inge koi dege mara ke inga kondo kinga ne kiam dege mara ta dege mara kela dege mara bi dege tam majasi mara nga na ira isi de ada mbera na kranto na nanti si ki egli zai te ni murosis kinja mana te nanti si mum dege bai mum dege kia ta be jan ke ikin garo jizel ngojo o ike Noji lembay gerengar iku berdom Hippolyte iku boy lengar Marguerite kei mbaya sera kilaro iku Clementine Nelgingar jomba Silas kei datolum Felix je yelum Simeon Gloria ngar tubam Nasari ma Nel kiamma Elian. O mbera na kranto na dne. Mare tadege kia abib tabe. O ngani ya yu asem ge ake alam ngar ndole ngar malani jini kiambe kinjaman atla o. Naan kranga yiku mari novel njigo nanko Franso ba inge kurba yu ge. Si ingo noli rob ngal dosi ti reji de kumbang no te ge malang ni nubata. Asakari ga majasi gini kogum kogum. Kri ngon ke kalko gumbe Jesus Christ ndang lai be kalas mber ke tator ta te nam te de madesi jatele kawroni ke dopsa ji kragna fidel pe un pa ke do kada we ko jar ya fon haje no bai be taran dos je pa jar bai be jese ya fon haje no bai be taran Dos je pa jar bai be jese ya fon haje no bai be taran Do bai jo sigamu, isu gina de.